Malik Yasin miti merelan Ibrahima yanu tejo elementane miti betuari Dakaro Ibrahima Ibrahima Malik tabay nga merelan.

Mister nga tonto wa mur musala ya mar ba de ma maya na ya ma ya ma ja dar de mai musala.

yalmi no bo bo yare ya ji maya tuwe yalbi no ga na si za na ngi mayo taw

idan ya lalle ne mu halofiya ne kare kun gudi kewi din gani in tayi mabu min ne kare in ba ta ko ya Allah dun ko ma ho gido ma tare gare ma duta ne ani yo gido ma tare wel to gado ma tare ne la la ho en gollo ha.

0: kasa menyalil
1: bonnani fobe bonnani kobi ko da mi fontango bunde fo mi di wiere yo hoto ya mayfere ngere dur maji bi ko galala ni sunu
0: mo jure en tanade jeegum ngol bas wala du